0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još triba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Kupreški radio. Hladan ti obraz, biser u oku nisi, to ti mila.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov evropskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati MOST, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko, i s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra, nakon provedene rasprave, glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvjema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
8: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: a prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
9: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo. Dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
10: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
10: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće, dakle okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako tokom noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, stvarno je to je ona, poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
0: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu.
1: Svijet.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju dosad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
2: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten, glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
16: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
17: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
18: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti. Da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
17: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
2: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada, doznala je Sonja Batinić.
19: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakše, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
20: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Sobote, ona radi prostornu instalaciju ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj Pillow Talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
19: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
20: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Sriča, koja arhivske fotografije koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
19: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov evropskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
21: Osvajaš zlatnu medalju, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun!
4: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar-Frljuk.
22: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
23: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
22: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
4: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
24: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
4: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti Branić Šimun Hrgović.
25: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
4: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom u unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 20, Bjelovar i Križevci 21, Bilogora Ogulin i Ploče 22, Karlovac 23, Zagreb, Konavoska, Prevlaka, Pazin i Plitvička jezera 24, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Malinska, Opatija, Pula, Zračna luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja, Dubrovnik, Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
3: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, danas 20. dana mjeseca kolovoza smo sa vama. Izdano upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, 6 regija u narančastom zbog opasnog vremena. Za danas Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno svih 10 regija za 4 BiH regije zbog izrazito visokih temperatura. Upaljen je narančasti meteoalarm. Upozorenje na opasno vrijeme, a za preostali 6 žuti vrijeme je potencijalno opasno. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku te visoke vrijednosti temperature zraka koje će se ponovo približavati 40 stupnjeva. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 32 do 33. 9 stupnjeva. Od aktualnih vijesti izdvajamo sljedeću. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Slijedom izmjena zakona o mirovinskom, ukupan rast mirovina u ovoj godini iznosi 15,08%, priopćio je na konferenciji, dakle na preskonferenciji, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Dodao je da zakon nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi umirovljenici imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i najvažnija činjenica, druga je koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, kazao je Delić. Za nove umirovljenike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja ove godine, najniža mirovina u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike najniže mirovine, odnosno umirovljenike koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena zakona, konačno usklađeni iznos najniže mirovine iznosi oko 691 marku. Delić je podsjetio da je najniža mirovina nakon usklađivanja u 2025. godini iznosila 599 maraka. Najniža mirovina u Federaciji BiH sada iznosi 692 marke, a za one koji su umirovljeni ove godine ona će od rujna iznositi 714 maraka.

dok je za režijske troškove nerijetko potrebno i više od tog iznosa. Kako se živi? Nikako. Mora se biti duplo domaćica da se pokrije, cijene su grozne, stav je jednog od umirovljenika. Iz resornog federalnog ministarstva socijalne politike objašnjavaju da su izmjene zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju omogućile rast mirovina od 15% u ovoj godini. Tako će dakle oni koji su umirovljeni ove godine primati 714 maraka, a ranije umirovljeni 691 marku. No za umirovljenike koji imaju manje od 20 godina mirovinskog staža, taj iznos je 450 maraka. Podsjetit ću da je najniža mirovina 2025. iznosila 599 maraka. Za postojeće korisnike govorimo o povećanju od dakle 92 marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove umirovljenike 114 maraka. Sve to navodi Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH. Ja sam zadovoljan, minimalna je, živim sa ženom i ona ima minimalnu, možemo živjeti, a djeca pomažu, hvala Bogu rade, kaže jedan umirovljenik. Drugi pa kaže trenutačno čeka rješenje o mirovini, smatra da je ključni problem neravnomjerna raspodjela, te da bi mirovine mogle biti mnogo veće. Ako je 10% rast mirovina, onaj od 3000 ima 300, a onaj od 660 maraka. Problem je u neravnomjernoj raspodjeli sredstava. U tvrtkama je to uvijek bilo. Direktor 7 puta ima veću plaću od radnika. I za kraj naše najave današnjeg programa nećemo pobrojavati što vas sve očekuje. Jedna zanimljivost, u Hercegovini se krije bunar star više od 2000 godina koji nikada nije presušio. U zaseoku Boljuni kod Stoca nalazi se bunar Neveš, jedan od najbolje očuvanih bunara u Hercegovini, za koji se pretpostavlja da je star više od 2000 godina i da nikad nije presušio. Smješten u slikovitom zaseoku Boljuni, koji pripada selu Bjelojevići, bunar Neveš jedna je od zanimljivosti okolice Stoca. U narodu je poznati kao grčki bunar, a njegovo ime Neveš ili Neva voda, arhaičan je izraz za vodu koja ne presušuje. Pretpostavlja se dakle da je bunar star više od 2000 godina, a izgrađen je od oko 1300 kamenih blokova različitih veličina, pažljivo složenih u 20 koncentričnih redova. Promjer njegova vrha iznosi 10 metara, dok je na dnu širok 3 metra, dubok je 6 metara, od čega se 4 metra odnosno na zidani dio, a preostala 2 nalaze se u zemlji. Bunar su kroz povijest najviše punile jesenske kiše, a lokalnom stanovništvu sve do kraja 20. stoljeća služio je za pranje rublja i napajanje stoke. Za Neveš se kaže da nikad nije presušio, čak ni tijekom najtežih sušnih razdoblja. Evo toliko za sada, svakako budite i danas uz program Kupreškog radija.

Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, budite maksimalno oprezni, držite rastojanje između vozila i koristite sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebice tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Danas i sutra zbog sanacijskih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave prometa na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale, na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Obzirom kako je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo prije polaska na put, informirajte se putem kamera na web stranici Bihamka. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odbilo zatvaranje prijelaza Gradiška, Stara Gradiška. Požar na Ljubuši poharao 1801 hektar. Šteta za sad procijenjena na 1,94 milijuna konvertibilnih maraka. Vrijeme sunčano uz umjerenu na oblaku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni nakon dva kruga glasovanja na 81. izvanrednoj telefonskoj sjednici s 4 glasa za i 6 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ističe kako je njezina poslovnička i zakonska obveza i odgovornost bila na dnevni red sjednice i na glasovanje staviti materijal koji je dostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kao resorno ministarstvo zajedno sa svim potrebnim mišljenjima nadležnih institucija. Naime, potpisivanjem novog ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Republike Hrvatske, koji je počeo s privremenom primjenom 8. lipnja, novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš dobio je status međunarodnog graničnog prijelaza sa svim inspekcijskim službama. Stoga odgovornost je na nadležnim institucijama, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Upravi za neizravno porezivanje i Upravnom odboru uprave da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i gospodarstvo te osiguralo nesmetanje odvijanje međunarodnog prometa. Šumsko gospodarsko društvo Herceg Bosanske šume Kupres objavilo je preliminarne podatke o razmjerima štete nastale u velikom požaru na području Ljubuše u općini Tomislavgrad. Prema do sada prikupljenim podacima, požarom je obuhvaćeno ukupno 1801 hektar površine. Vatra je zahvatila i 255 hektara šumskih kultura. Preliminarno procijenjena šteta na uništenom drvetu i sanicama na području gospodarske jedinice Ljubuša iznosi 1.940.409 konvertibilnih maraka. Iz Herceg Bosanskih šuma naglašavaju kako taj iznos ne predstavlja ukupnu štetu. U procjenu nisu uključeni troškovi gašenja požara, kao ni štete nastale na privatnim i općinskim površinama. Podsjetimo, veliki požar na području Ljubuše izbio je 13. kolovoza, a pod kontrolu je stavljen 15. kolovoza. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je Vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

0: Slušaj. Kupreški.
1: U nastavku i pregled web portala, evo što ovoga jutra izdvajamo. Hoće li biti naknade štete od suše u Federaciji BiH? Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite, ni u jednoj lokalnoj zajednici u Federaciji BiH trenutačno nije na snazi stanje prirodne i druge nesreće. Potvrdio je to federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, reagirajući na sve veći broj upita poljoprivrednika u vezi s naknadom štete na usjevima prouzročene dugotrajnom sušom, navodi Agroklub. Podsjetimo, udruga poljoprivrednika Federacije BiH prije nepunih tjedan dana uputila je apel svim županijskim vladama da što hitnije proglase stanje elementarne nepogode. U obrazloženju apela poljoprivrednici su naveli da su dugo sušno razdoblje i ekstremno visoke temperature izazvali velike probleme u poljoprivrednoj proizvodnji. Ministar Hrnjić je, objašnjavajući proceduru i mogućnosti reagiranja vlade Federacije BiH, podsjetio da je na snazi zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji sušu jasno definira kao prirodnu nepogodu. Na osnovu tog zakona donesena je i uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta. Naglasio je pritom da vlada Federacije BiH stanje nesreće proglašava na prijedlog Federalnog stožera civilne zaštite, ali da cijeli proces počinje s lokalne razine. Da bi FSCZ procijenio potrebu proglašenja stanja prirodne nepogode, on prati stanje na županijama, a u županijama stanje prirodne nesreće proglašavaju županijske vlade na prijedlog županijskih stožera civilne zaštite. Analogno, županijski stožeri prate stanje u općinama, gradovima, gdje stanje prirodne nepogode proglašavaju načelnici, odnosno gradonačelnici, na prijedlog općinskih gradskih stožera civilne zaštite, naveo je Hrnjić. Procedura se pokreće od lokalne zajednice prema višim razinama vlasti. Novčana sredstva za ove namjene prikupljaju se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih nesreća koju svaki zaposleni u Federaciji BiH izdvaja iz neto plaće u iznosu od 0,5%. Prikupljena sredstva raspoređena su tako da 60% ostaje u proračunu ima općina i gradova, 25% pripada županijama, dok se 15% usmjerava na razinu Federacije BiH. Ova se sredstva ne gase istekom kalendarske godine, nego se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u tijeku iduće godine. Općine koje proglase stanje prirodne nepogode dužne su informirati povjerenstvo za procjenu šteta i u skladu sa svojim financijskim mogućnostima isplatiti nastale štete, pojasnio je ministar, dodajući da je riječ o namjenskim sredstvima koja se isključivo mogu koristiti i trošiti samo u skladu s navedenim zakonom. Na kraju je poručio da će resorno ministarstvo nastaviti pratiti situaciju na terenu. Ako pojedine općine ili gradovi proglase stanje nesreće, za očekivati je da će reakcija uslijediti i na županijskoj, a potom i na federalnoj razini.
2: Hrvatski MUP se oglasio o transportu pacijenta sa stadiona Zrinskog. Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske jučer 19. kolovoza prevezao je hrvatskog državljanina iz Mostara u Zagreb zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom, potvrđeno je u indeksu iz MUP-a. Let je obavljen na zahtjev Ministarstva zdravstva, a pacijent je iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prevezen u Zagreb na nastavak liječenja. Helikopter je sletio na heliodrom kliničke bolnice Dubrava, gdje je obavljena granična kontrola nakon čega je pacijent predan liječnicima. MUP nije potvrdio da je riječ o Milijanu Brkiću. Bljesak Info ranije je objavio kako je helikopterom prevezen Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora i nekadašnji zamjenik predsjednika HDZ-a koji je, prema informacijama tog portala, operiran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. S obzirom na to da je riječ o pacijentu i podacima koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje, MUP ne može potvrditi niti objavljivati identitet osobe koju je prevozilo, odgovorili su iz MUP-a. Za informacije o zdravstvenom stanju pacijenta te ostala pitanja iz područja zdravstvenog sustava uputili su na Ministarstvo zdravstva. Iz MUP-a su pojasnili kako se prijevoz hrvatskih državljana iz inozemstva organizira prema potrebi, ovisno o medicinskoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih službi. Ovisno o konkretnom slučaju, Ministarstvo zdravstva, odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu, mogu angažirati vozilo hitne pomoći, helikopter Ministarstva obrane ili helikopter MUP-a. Od 1. siječnja do 31. srpnja ove godine helikopter MUP-a iz Zračne luke Dubrovnik obavio je ukupno 221 medicinsku intervenciju. Troškove za hrvatske osiguranike snosi HZZO. Iz MUP-a navode kako način podmirenja troškova ovisi o konkretnom slučaju. Za hrvatske osiguranike troškove medicinskog prijevoza snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s propisima i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. MUP nije naveo koliko je stajao jučerašnji let iz Mostara u Zagreb, nego je za podatke o troškovima konkretnog prijevoza uputio na Ministarstvo zdravstva.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni nakon dva kruga glasovanja na 81. izvanrednoj telefonskoj sjednici s 4 glasa za i 6 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ističe kako je njezina poslovnička i zakonska obveza i odgovornost bila na dnevni red sjednice i na glasovanje staviti materijal koji je dostavilo Ministarstvo sigurnosti BiH kao resorno ministarstvo zajedno sa svim potrebnim mišljenjima nadležnih institucija. Naime, potpisivanjem novog ugovora o graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je počeo s privremenom primjenom 8. lipnja ove godine, novo izgrađeni granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš dobio je status međunarodnog graničnog prijelaza sa svim inspekcijskim službama uz obostranu obvezu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za raspoređivanjem policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika radi vršenja kontrola. Stoga odgovornost je na nadležnim institucijama, Ministarstvu sigurnosti BiH, Upravi za neizravno oporezivanje i Upravnom odboru uprave da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i gospodarstvo te osiguralo nesmetano odvijanje međunarodnog prometa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, priopćeno iz Ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH.
2: Kupac iz Čapljine je ostao bez parfema i novca. Hrvatska pošta Mostar objašnjava što učiniti u takvoj situaciji. Čitatelj portala Hercegovina Info tvrdi da je u poslovnici Hrvatske pošte u Čapljini preuzeo pošiljku u kojoj se nalazila razbijena bočica parfema. Hrvatska pošta Mostar potvrdila je da su na vanjskom omotu bili vidljivi tragovi koji su upućivali na oštećenje, ali navodi da korisnik prije plaćanja otkupnine nije zatražio uvid u sadržaj pošiljke. Redakciji portala Hercegovina Info obratio se čitatelj koji tvrdi da mu je u poslovnici Hrvatske pošte uručena pošiljka na kojoj su bili vidljivi tragovi tekućine. Prema njegovim riječima djelatnica mu je kazala kako je prethodno došlo do razbijanja druge pošiljke te da bi tragovi mogli potjecati od nje. Čitatelj navodi da je pošiljku platio i preuzeo, nakon čega ju je odmah otvorio ispred poslovnice i utvrdio da je bočica parfema u njegovom paketu također razbijena. Tvrdi da se odmah vratio u poslovnicu i prijavio oštećenje, ali da mu nije ponuđen povrat novca niti je problem riješen na licu mjesta. Prema informacijama kojima raspolažemo, na vanjskom omotu predmetne pošiljke bili su uočljivi tragovi koji su upućivali na oštećenje, s čim smo i upoznali korisnika koji nije iskoristio mogućnost uvida u pošiljku prije uplate otkupnine, naveli su iz pošte. Potvrdili su i da su tragovi na omotu povezani sa oštećenjem druge pošiljke, ali nisu precizirali je li o tom događaju sastavljena službena evidencija. Na izravno pitanje je li u ovom slučaju evidentirana prijava ili prigovor korisnika, iz Hrvatske pošte Mostar nisu dali jednoznačan odgovor. Naveli su tek da su upoznati s navodima te da su pozvali se na zakonsku proceduru podnošenja pritužbe. Hrvatska pošta u odgovoru se pozvala na članak 30 Zakona o poštanskom prometu prema kojem primatelj pritužbu zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja treba podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke. Međutim, članak 27. istog zakona uređuje postupanje u slučaju kada se već prema vanjskom izgledu može zaključiti da je pošiljka oštećena ili da je njezin sadržaj umanjen. U takvoj situaciji poštanski operatori moraju pošiljku otvoriti, pregledati i zapisnički utvrditi stanje pošiljke, nakon čega je trebaju prepakirati i postupiti prema propisanim uvjetima. Budući da je pošta potvrdila kako su na omotu postojali tragovi koji su upućivali na oštećenje, ostaje otvoreno pitanje je li u konkretnom slučaju prije uručenja trebalo postupiti prema toj zakonskoj odredbi. Iz Hrvatske pošte naveli su da je djelatnik dužan sastaviti zapisnik o oštećenju kada su za to ispunjeni propisani uvjeti. Iz Hrvatske pošte također su pojasnili da treba razlikovati plaćenu otkupninu od naknade štete. Otkupninu poštanski operator naplaćuje od primatelja za račun pošiljatelja, zbog čega djelatnik nije ovlašten odmah vratiti novac samo na temelju naknadne prijave oštećenja. Pravo na naknadu, kako su naveli, utvrđuje se u posebnom postupku. Pošta navodi da se naknadno podneseni prigovor može prihvatiti ako primatelj najkasnije sljedećeg radnog dana priloži dokaz da oštećenje sadržaja nije nastalo nakon uručenja pošiljke. Hrvatska pošta Mostar najavila je da će provjeriti okolnosti događaja, uključujući stanje u kojem je pošiljka stigla u poslovnicu. Korisnicima se preporučuje da podnese pisani prigovor, odnosno reklamaciju Hrvatskoj pošti Mostar. U prigovoru treba navesti prijemni broj pošiljke i opis događaja, te priložiti fotografije, račun i druge raspoložive dokaze.
0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih

od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: imate nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubrava Katuralije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Zbog prometne nezgode koja se dogodila u Vogošći, a u kojoj su sudjelovali putničko vozilo i motocikl, otežano je prometovanje. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže rastojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Danas i sutra zbog sanacijskih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave prometa na magistralnoj cesti Pale-Podgrab. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko Kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić-Velika Hladuša, Orašje, Osoje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici bikam.ba.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 13 stupnjeva, Bjelašnica 14, Ivan Sedlo 15, Drvar 17, Bugojno 18, Jajce Livno Sarajevo 19, Zenica 20, Prijedor Tuzla 21, Doboj Sanski most Trebinje, Zvornik 22, Mostar 24, Banja Luka, Neum 27, Bihać 29 i Gradačac 31 stupanj. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stupnjeva.

0: Slijedi redovita rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Kupre za danas, za ovaj četvrtak, 20. dan mjeseca kolovoza je sljedeća. Pečena teletina 12 maraka, gulaš 10, zagrebačka šnicla 10, ćevape u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pečena teletina 12, otkošteni batci 10, Maestral odrezak 10, mala sirnica 5, cheeseburger ili fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, mali burek 5, sendvič 5, mala zeljanica 5 i pogača s piletinom ili s bolognjezom 10.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Usla svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Započinje još jedno izdanje Fonboxa, a potrajaće do 9.30. Zapravo primamo pozive i vaše poruke do 9.30, a vjerojatno i nakon 9.30 slušat ćemo vaše glazbene želje. Možete nam se javljati i to direktno u program, a možete pisati i slati poruke.
1: Brojevi su sljedeći: 034-274-866, dakle za javljanje direktno u program, i 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a javljajte nam se i na Facebook Kupreški radio.
0: Idemo do prve poruke, poruke već pristižu, pa čitamo prvu.
1: Dobro jutro, može pjesma od Željka Samardžića, Okupite sve drugare, hvala i lijep vam pozdrav.

0: nastavku ćemo prenijeti informacije koje se odnose na vrijeme, no prije toga idemo primiti poziv.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Kupi majko, beri majko plavog ruzmarina od crnih bisera, poprosite.
0: Beri majko
1: plavog ruzmarina.
0: Može, može, ispunit ćemo glazbenu želju, vama hvala na javljanju.
1: Ugodan dan.
0: I vama također. Kao što rekoh u nastavku i o vremenu, kažu nakon još jednog vrlo toplog i sunčanog dana, vrijeme će se u petak naglo promijeniti. U dio Hrvatske stižu kiša, izraženi pljuskovi i grmljavina, a ponegdje je moguće i nevrijeme praćeno jakim lokalno olujnim vjetrom. Zbog mogućnosti grmljavinskih pljuskova već su izdana upozorenja za nekoliko regija. Danas će u većini zemlje prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz najviše temperature između 31 i 36 stupnjeva. Na istoku zemlje, ovo se odnosi dakle na Republiku Hrvatsku, ponegdje će biti i toplije, ipak od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj očekuje se porast na oblake, a lokalno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, a navečer ponegdje mogu biti izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadnjak, mjestimice s jakim udarima, osobito u višim predjelima, dok će na Jadranu puhati jugo. Zbog mogućnosti grmljavinskih pljuskova izdano je žuto upozorenje za Riječku i Gospićku regiju. Petak donosi znatno nestabilnije vrijeme, ali će se smirivati. Također najavljuju destabilizaciju atmosfere danas, dok bi petak trebao donijeti izraženije pogoršanje. U petak u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženima, uz prolazno jak vjetar ponajprije na zapadu, gdje će i osvježiti. Od subote postupno smirivanje vremena te ponovno toplije na sjevernom Jadranu i dijelu srednjeg, u petak mjestimice izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinama, moguće i nevrijeme uz jako jugo naglo u okretanju na jugozapadnjak. Za vikend sunčanije, ponovno toplije, ali na sjeveru uz moguće pljuskova i u subotu, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dakle iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo pročitati i sljedeću poruku.
2: Tvoja noć i moja zora, Jadranka Bariktarević.

0: Filip se iz Njemačke vratio na djedovinu. Što sam imao više novaca, sve sam više bio nesretniji. Filip Krišto napustio je život u Njemačkoj nakon 12 godina, te se sa suprugom i troje djece vratio na djedovinu u selo Zagoričani, smješteno između Šujice i Livna, gdje je pokrenuo stočarski posao. Odluku o povratku donio je prvenstveno zbog želje za slobodom i mirnijim odrastanjem svoje djece u prirodi. Kako navodi za Glas Hercegovine, život u inozemstvu sveo se isključivo na rad i kuću, pa je unatoč dobroj zaradi u gastronomiji osjećao nezadovoljstvo i zarobljenost ubrzanim tempom. Što sam imao više novaca, sve sam više bio nesretniji, ističe Filip. Iako je prvotno planirao toviti junad i držati krave, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa oko zemljišta, preusmerio se na ovčarstvo. Po njegovim riječima, prva grla nabavio je na Rostovu kod Novog Travnika krajem studenog prošle godine, a trenutačno njegovo stado broji 110 ovaca travničke pramenke. Krišto ističe kako je u fazi investiranja i nabave još 250 komada, zbog čega na imanju gradi novi objekt od 90 četvornih metara. Za prehranu stada osigurao je 250 rolo bala planinskog sjena s površine od oko 60 hektara u obližnjem selu Dobro, a nabavio je i svu potrebnu mehanizaciju, pri čemu je za kupnju balarice ostvario općinski poticaj u Livnu. Zbog prijetnji od vukova i čagljeva s planine Krug, Krišto je postavio trostruku zaštitu s električnim pastirima. Za sigurnost imanja trenutačno se brinu tornjaci i kangali, a uskoro očekuje i dva obučena hrvatska ovčara za rad sa stadom. Osvrnuvši se na ekonomsku računicu, Krišto upozorava kako nekontrolirani uvoz mesa znatno ruši cijene domaćim uzgajivačima. Kako kaže, plasman na veliko po otkupnim cijenama nije isplativ, zbog čega planira zaokružiti ponudu pripremom i izravnom prodajom pečenog mesa kupcima. Prema njegovim procjenama, za stabilan život jedne obitelji na selu potrebno je minimalno 300 rasplodnih ovaca uz cjelokupnu vlastitu mehanizaciju, redovite poticaje te angažman najmanje dvoje ljudi u svakodnevnom radu. Njegovu priču možete pogledati u videozapisu na portalu jabuka.tv.
1: Idemo mi i do sljedeće poruke, odnosno čuti što je i sljedeća glazbena želja.
0: Pozdrav, može zbogom, a ne doviđenja, Dragan Kapčević.

0: imate visok krvni tlak. Ova namirnica mogla bi biti koristan dodatak prehrani. Visok krvni tlak, poznat kao hipertenzija, jedan je od glavnih čimbenika rizika za razvoj srčanih oboljenja i moždanog udara. Zbog toga je za njegovo držanje pod kontrolom važno usvojiti zdrave životne navike, a po potrebi koristiti i propisanu terapiju. Među namirnicama koje mogu imati pozitivan utjecaj na zdravlje krvnih žila, posebno se izdvaja cikla, naročito u obliku soka. Ona je bogata prirodnim nitratima koji se u organizmu pretvaraju u dušikov monoksid. Ovaj spoj doprinosi opuštanju i širenju krvnih žila, čime se može poboljšati cirkulacija i smanjiti pritisak na stijenke krvnih žila. Zbog toga bi sok od cikle mogao pomoći u snižavanju krvnog tlaka, a kod pojedinih osoba učinak se može primijetiti relativno brzo nakon konzumiranja. Ipak, reakcija organizma nije jednaka kod svih, a povremeno konzumiranje soka ne može trajno riješiti problem hipertenzije. Cikla zato može biti koristan dio raznovrsne i uravnotežene prehrane, posebno uz veći unos povrća i voća. Na krvni tlak povoljno mogu djelovati i redovito kretanje, održavanje zdrave tjelesne težine, dovoljno kvalitetnog sna, te smanjen unos soli. Važno je međutim naglasiti da sok od cikle nije zamjena za lijekove niti propisanu terapiju.
1: Idemo i do sljedeće poruke, sljedeće glazbene želje.
0: Jutrić Kupreški od našeg Tomasa za moju komplet familiju koja je došla odmoriti, ravnoteža, pozdrav Livno.

0: Ljeto, more i kupači kostimi svake godine donesu barem jednu raspravu o tome gdje završava osobni izbor, a počinje pitanje primjerenosti. Ovoga puta društvene mreže podijelila je hrvatska influencerica Emira Katić, poznatija kao mama Emi, koja je otvorila temu nošenja tangi na plaži. Ova majka petero djece na Instagramu je okupila gotovo 20.000 pratitelja s kojima uglavnom dijeli sadržaj vezan uz obitelj, modu, ljepotu i svakodnevni život. No njezina posljednja objava uz kratak komentar "ne znam, ne zanima me" bila je dovoljna da se ispod nje razvije prava mala rasprava. Tema je bila jednostavna, tange na plaži i pitanje koliko je takav kupaći kostim primjeren na mjestu na kojem borave ljudi svih generacija, uključujući obitelji s djecom. Sudeći prema komentarima, velik broj njezinih pratitelja dijeli sličan stav, napokon je netko to rekao, neki su poručili kako im izrazito oskudni kupaći kostimi smetaju upravo zato što je riječ o javnim plažama. Napokon pametna žena, napokon netko da ovo komentira i slažem se 100%, neprimjereno je, samo su neke od reakcija. Jedna pratiteljica posebno istaknula kako je smeta što je na plaži, kako kaže, prisiljena gledati tuđe stražnjice. A dodatno ju je iznenadilo kada je sličan model kupaćeg kostima vidjela na djevojčici od otprilike 12 ili 13 godina. Kažu, odavno je moral pao u zaborav. Druge su cijelu temu promatrale kroz obiteljske odnose, kaže, ej, mene to zanima, kako pred sinom, kako pred svekrom, ajme užas, napisala je jedna žena. Pojavilo se i pitanje kako na takav izbor kupaće kostima gledaju partneri žena koje ih nose, dok su pojedinci otišli još dalje i raspravu povezali s promjenama društvenih vrijednosti. Odavno je moral pao u zaborav. Žene su postale željne pažnje, ali, nažalost, pogrešnim putem, stoji u jednom komentaru. Drugi poručuju svatko neka nosi što želi, no rasprava nije bila jednostrana. Dio pratitelja nije vidio ništa sporno u tangama na plaži, uz argument da bi svatko trebao sam odlučiti što će odjenuti. Nema mišljenje o tome, ne smeta mi ako to netko nosi, netko nosi da privuče pažnju, netko ne voli crte od badića koje ostaju, to samo ta osoba zna, napisala je jedna korisnica. Druga je priznala da sama ne bira takve modele kupaćih kostima, ali zbog toga ne osuđuje žene koje ih nose. Osobno ne nosim tange na plaži, ali nemam ništa protiv ako vidim osobu u tangama, ako joj lijepo stoje i ako ih zna nositi, poručila je. Upravo su takvi komentari otvorili i drugo pitanje, treba li nečiji odjevni predmet uopće promatrati kroz prizmu toga što će pomisliti partner, članovi obitelji ili potpuni stranci na plaži. Kao što to obično biva na društvenim mrežama, ozbiljna rasprava vrlo je brzo dobila i svoju humorističnu stranu. Pojedini korisnici odlučili su se našaliti na račun pitanja kako žene uopće obuku takav kupaći kostim, kako ih obuče, valjda nogu po nogu, sad ne znam je li ide prvo lijeva ili desna, našalio se jedan komentator. I dok će jednima tange na plaži ostati potpuno uobičajen ljetni prizor i stvar osobnog izbora, drugi ih očito smatraju neprimjerenim za javne i obiteljske plaže. Objava mame Emi pokazala je da je dovoljno tek nekoliko riječi da se ponovno otvori stara rasprava o golotinji, osobnoj slobodi i tome imamo li uopće pravo određivati što bi drugi ljudi trebali nositi.
1: Idemo mi završiti Fanbox, točno je 9 sati i 31 minuta. Preostale poruke, dobro jutro Kupreški, pozdrav mome kumu Ivanu i njegovima, ako Bog da, vidimo se brzo na fešti i ako možemo kao bend momačka. Potom, dobro jutro, ej kavano od Mate Bulića. I čini mi se da je to što se tiče ovoga izdanja Fonboxa.
0: Evo, provjerit ćemo još jedan put i posljednji pretinac, možda sam previdjela, ali čini mi se da ima još jedna poruka i to preko Messengera, pa ćemo provjeriti trenutak. Slušateljica Blažica kaže ovako, može s Bogom, a ne doviđenja, to smo već slušali, dakle nema više poruka, to bi bilo sve što se tiče ovog izdanja Fonboxa.

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Požar kod Konjica pod nadzorom, hrvatsko zvono zazvonilo u Getsemanskom vrtu, borac večeras na Islandu otvara završni krug kvalifikacija za konferencijsku ligu. Vrijeme sunčano. Požari na području Konjica trenutačno su pod nadzorom, navode iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području požarišta prema Brđanima uočeno je nekoliko panjeva koji su jučer još uvijek gorjeli. Također postoji mogućnost obrušavanja nagorjelih stabala i panjeva unutar požarišta, zbog čega se područje i dalje kontinuirano nagleda. Na području Mostara tijekom jučerašnjeg dana zabilježena su 4 požara, dok su čapljinski vatrogasci imali 6 intervencija. Nekoliko požara zabilježeno je i na području Čitluka te prozor Rame. Zvono iz hrvatskoga čudića darovano je Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu kao znak mira, molitve i povezanosti Hrvatske Franjevačke provincije, svetih Čirila i Metoda sa svetom zemljom, izvijestila je provincija. Zvono je u Jeruzalem stiglo u veljači ove godine, a u Getsemanskom vrtu postavljeno je 14. kolovoza, u predvečer je svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije. Nogometaši borca stigli su do završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu. Večeras gostuju kod islandskog Vikingura, a utakmica počinje u 20 sati. Danas nas očekuje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar južni i jugozapadni. Temperature do 38 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

0: U nastavku programa, tematskog dijela programa Kupreškog radija o aktualnim temama. Za početak o nezapamćenoj oluji, naime, tornado je poharao dijelove Njemačke, ima i poginulih. Štete ogromne. Snažno nevrime zahvatilo je dijelove Njemačke i napravilo velike štete. Jedna žena je poginula, a Brandenburgu je službeno potvrđen tornado. Njemačka meteorološka služba potvrdila je da je tornado pogodio Fürstenwalde, Spree u Brandenburgu. Događaj u Fürstenwaldeu nesumnjivo je bio tornado, rekla je DVD-u njemačkoj tiskovnoj agenciji. Još se ne može dati pouzdana izjava o jačini tornada koji je udario, dakle, jučer oko 17 sati i 15 minuta, jer detaljnija istraga još uvijek nije provedena. Međutim, nakon pregleda početnih izvješća o šteti, može se pretpostaviti da je dosegao barem intenzitet IF1 prema međunarodnoj ljestvici, što odgovara brzini vjetra od oko 150 km na sat. Ljestvica koristi se za klasifikaciju štete uzrokovane jakim vjetrovima. Policijski operativni centar u Poznamu izvijestio je o šteti, uključujući srušena stabla koja su pala na automobile. Prema trenutnim informacijama nitko nije ozlijeđen, javlja Focus Online. U mjestu Waldorf u pokrajini Rheinland-Pfalz 58-godišnja žena je smrtno stradala nakon što je na nju palo stablo. Ona i 47-godišnja prijateljica bile su u šetnji kada je počelo nevrijeme. Potražile su zaklon ispod natkrivene klupe, no obližnje stablo se srušilo na njih. Žena je preminula na mjestu događaja, dok je druga teško ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Velike štete zabilježene su i u Westerwaldu, gdje je vjetar istrgao zidove s više zgrada, zbog čega su neke kuće postale neuporabljive. Slične scene s oborenim stablima, oštećenim vozilima, poplavljenim podrumima i lokalnim nestancima struje dogodile su se u Hesenu, Thüringenu i dijelovima Bavarske. Njemačka meteorološka služba izdala je u srijedu navečer crveno upozorenje za desetke okruga, upozoravajući na jake grmljavine, obilnu kišu, tuču i orkanske udare vjetra. Policija i vatrogasci pozivaju građane na oprez zbog još uvijek mogućih opasnosti od oštećenih stabala i konstrukcija.
1: Ništa od vitalnog nacionalnog interesa, isticanje zastave Bošnjačke armije RBiH ostaje zabranjeno. Zakonom o dopunama Kaznenog zakona Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština RS-a, koji podrazumijeva zabranu isticanja službenih obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine na području RS-a, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda. Priopćeno je to iz Ustavnog suda Republike Srpske, a odluka je donesena jučer 19. kolovoza u Banja Luci na sjednici Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Kako dodaju, Vijeće smatra da se ni navodi ovog kluba prema kojima Armija Republike Bosne i Hercegovine predstavlja važan dio kolektivnog identiteta bošnjačkog naroda ne mogu dovesti u vezu s odredbom dopunjenog amandmanom o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Podsjećanja radi, NSRS-a izaglasao je 9. srpnja izmjene Kaznenog zakona kojima su zabranjeni simboli Nezavisne države Hrvatske i Armije Republike BiH.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Nastavljamo dalje. Borba sa požarom u Bosanskom Grahovu i dalje traje. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Zbog zahtjevnosti situacije razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovno angažiran na požarištu. Istovremeno, stanje na području Risovca stabilizirano je, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika dužina požarne linije i nepovoljni vremenski uvjeti. Na terenu su angažirani pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahovo, radnici šumarije Bosanskog Grahovo i Županijske uprave za šume, te članovi DVD-a Korita. Prema ranijim informacijama s terena, u gašenju je sudjelovalo između 30 i 40 ljudi. Prema najnovijim informacijama DVD-a Korita Bosansko Grahovo, na području Donje Luke u srijedu je ekipa šumarije Bosansko Grahovo spriječila daljnje širenje požara koje se približavalo selu Luke i okolnim pošumljenim površinama. Požarna linija proteže se na više od 15 km, a požar su prethodnih dana širio prema području Dinare i Troglava, ovisno o smjeru i jačini vjetra. U gašenju su uključeni i zračni resursi, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, angažiran je na području Bosanskog Grahova od 13. kolovoza. Tijekom 6 sati leta u srijedu je na požarište izbacio 17 tona vode. Angažman helikoptera otežava izuzetno loša hidrološka situacija, jer je prema podacima oružanih snaga BiH za jedan ciklus zahvaćanja i izbacivanja vode potrebno oko 20 minuta leta. U prethodnim danima u gašenju su sudjelovali i hrvatski kanaderi, koji su djelovali sa hrvatske strane požarišta, dok su na području Risovca i drugih zahvaćenih dijelova intervenirali domaći zračni i zemaljski resursi. Požar je i dalje aktivan, a ekipe na terenu nastavljaju s gašenjem i pokušajima sprječavanja njegova daljnjeg širenja.
1: Ovo je nastavak na tu vijest. ŽGD Herceg-Bosanske šume, prvi podaci o razmjerima štete na Ljubuši. Prema preliminarnim podacima, požar koji je zahvatio područje gospodarske jedinice Ljubuša na području općine Tomislavgrad, požarom je do sada obuhvaćeno ukupno 1801 hektar, a u međuvremenu je stigla i informacija da se požar ponovno aktivirao. Od ukupno opožarene površine 866 hektara odnosi se na gospodarsku jedinicu Ljubuša, dok preostali dio čine površine u privatnom i općinskom vlasništvu. Požar je zahvatio 255 hektara šumskih kultura starosti od 1 do 26 godina. Štete na uništenom drvetu i sadnicama na području Ljubuše iznosi 1.940.000 maraka. U navedeni iznos nisu uračunati troškovi gašenja požara, kao ni štete u kategorijama. Štete na privatnim i općinskim površinama u ovoj preliminarnoj procjeni također nisu obračunate. Napominjemo da su ovo preliminarni podaci i da je šteta procijenjena na osnovu ulaganja u pošumljavanje, mjera njega i zaštite, a konačna procjena štete, koja je i mnogo veća, bit će utvrđena nakon završetka svih potrebnih analiza i obračuna.

0: Do zime ima još vremena, ali oni koji se griju na čvrsto gorivo već računaju koliko će ih koštati sljedeća sezona. Ogrijev se obično nabavlja u proljeće kako bi se izbjegle veća potražnja i moguće više cijene pred početak sezone grijanja. Mnogi građani ipak ogrijev još nisu nabavili, nadajući se da bi cijene mogle pasti. A trenutačna računica nije mala. Cijepana ogrijevna drva u jednoj od većih prodajnih kompanija koštaju oko 148 maraka po prostornom metru, dok se tona peleta prodaje po cijeni od 750 do 830 maraka. Briket košta između 600 i 630 maraka po toni. Proizvođači upozoravaju da bi se poskupljenja mogla nastaviti. Kada su drva u pitanju, ona nisu ništa poskupjela u odnosu na prethodnu godinu. Cijenu smo uspjeli zadržati isto. U Bosni i Hercegovini tradicionalno je najtraženiji energent ogrijevno drvo, a poslije njega već nekoliko godina itekako je pelet. Sve više korisnika prelazi na taj energent, rekao je Muhamed Helać iz kompanije Drvosjeća za N1. Kod peleta je poskupljenje posebno izraženo. Prošle godine u ovo vrijeme tona se ovisno o klasi prodavala između 580 i 620 maraka. Danas je cijena i do 830 maraka. Kod briketa je rast s prošlogodišnjih 520 do 550 na sadašnjih 600 do 630 maraka. Najveći problem proizvođačima predstavlja nedostatak sirovine. Mi smo nekada osuđeni kupovati kod drugih drvoprerađivača, kod onih koji imaju viška sirovine, i to malo utječe na cijenu. Ako budemo mogli dogovoriti s vlastima da se ustupe određene količine drvnih sortimenata industriji peleta, onda možda možemo na taj način vezati i samu cijenu sirovine s cijenom peleta, pa da za određene kategorije stanovništva osiguramo i povoljnije cijene, rekao je Goran Ivanović iz Asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH. Dok proizvođači sve teže dolaze do drveta, rastu i troškovi rada, energije i prijevoza. Dodatni pritisak predstavlja potražnja za biogorivima s europskog tržišta. Zbog toga proizvođači građanima poručuju da ogrijev nabave što prije. Onu cijenu koju vidite na oglašavačkim prostorima u proljeće, teško je očekivati da će tijekom godine biti i marku jeftinija. Požurite s nabavom, nemojte čekati, jer jeftinije ne može biti, može biti samo skuplje, rekao je Helać. Za građane koji se griju na čvrsto gorivo, zima još nije počela, ali je njezin prvi udar na kućni proračun već stigao.
1: Mirovine rastu, ali umirovljenici sve teže spajaju kraj s krajem. Najniža mirovina u federaciji sada iznosi 692 marke, a za one koji su umirovljeni ove godine ona će od rujna iznositi 714

0: su grozne, stav je jednog od njih. Iz resornog federalnog ministarstva socijalne politike objašnjavaju da su izmjene zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju omogućile rast mirovina od 15% u ovoj godini. Tako će oni koji su umirovljeni ove godine primati 714 maraka, a ranije umirovljeni 691 marku. No za umirovljenike koji imaju manje od 20 godina mirovinskog staža, taj iznos je 450 maraka. Ja sam zadovoljan, minimalna je, živim sa ženom i ona ima minimalnu. Možemo živjeti, a djeca pomažu, hvala Bogu, rade, kaže jedan umirovljenik. Ako je 10% rast mirovina, onaj od 3000 ima 300, a onaj od 600 60 maraka. Problem je u neravnomjernoj raspodjeli sredstava, u tvrtkama je to uvijek bilo. Direktor 7 puta ima veću plaću od radnika. Zajamčena mirovina sada iznosi 823 marke, dok najviša mirovina iznosi 3450 maraka. Iz Saveza umirovljenika kažu da je dosegnuti iznos minimalnih mirovina poražavajući, te da je umirovljenicima problem kupiti i kilogram mesa. Jasno je nama da je donesen zakon koji su umirovljenici podržali. Međutim, mora se iznaći rješenje da se poboljša status umirovljenika. Svi su umirovljenici ugroženi i srednje mirovine nisu ništa. Ove najmanje s ovim usklađivanjem kolovoškim u rujnu će dobiti 2 marke više. Ne znam što god da kažem, neću reći što je dobro, smatra Izet Rizvo, Savez umirovljenika Federacije BiH. Malo olakšanje osjetit će umirovljenici u drugom entitetu. Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske, najavila je da će jednokratna pomoć za umirovljenike u iznosu od 120 maraka biti isplaćena do kraja ovog mjeseca, dok će mirovina rasti za 3,5%. Najniža mirovina u RS-u trenutno iznosi 698 maraka. Mirovine su ove godine u oba entiteta veće nego ranije, ali je život umirovljenika i dalje jako težak.
1: Bilo gdje, Kupreški radio.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45. Teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život.

0: običaj, gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.
1: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
2: Privodit ćemo kraj ovaj naš tematski dio programa još jedna zanimljiva vijest koja kaže: zvono iz hrvatskog Čuntića darovano je Gecemanskom vrtu u Jeruzalemu kao znak mira, molitve i povezanosti Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda sa Svetom zemljom, izvijestila je 18. kolovoza provincija. Zvono je u Jeruzalem stiglo u veljači 2026. a u Gecemanskom vrtu postavljeno je 14. kolovoza u predvečerje svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Toga je dana prvi put zazvonilo u Jeruzalemu. Zvono dolazi dakle iz hrvatskog Čuntića, kraja koje je tijekom domovinskog rata bilo izloženo stradanju i razaranju. Ondje ga je postavio fra Petar Žagar. Njegovim postavljanjem u Gecemanskom vrtu, mjestu Kristove molitve i muke, želi se povezati iskustvo mjesta koje je iskusilo rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi u svetom gradu. Njegov prvi zvuk u Gecemanskom vrtu nije samo liturgijski čin. On predstavlja poziv na mir iz vrta u kojem je Isus u noći svoje muke molio Oca. Zvono će svojim glasom podsjećati hodočasnike, Franjevce i sve koji dolaze na ovo sveto mjesto da je mir dar koji treba tražiti u molitvi i za koji se treba svakodnevno zauzimati, istaknuli su iz provincije. Zvonjava ovoga zvona povezuje tako hrvatsku franjevačku tradiciju i Jeruzalem, a posebno Gecemanski vrt, mjesto Kristove molitve, Oče, ne moja, nego tvoja volja neka bude, dodali su. Iz Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda zahvalili su svima koji su sudjelovali u darivanju, prijevozu i postavljanju zvona, istaknuvši želju da ono u Gecemanskom vrtu bude glas mira, pomirenja i nade, izvijestila je provincija.
3: 11:49, posljednjih set servisnih informacija u nastavku. Prvo onaj koji se tiče prometa, a potom i vremenska prognoza. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže rastojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Na graničnim prijelazima Gradina, Orašje, Osoje, Gabela Polje, Hum i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici bihamk.ba.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Sokolac 27, Srebrenica 28, Bugojno, Jajce, Livno, Sarajevo 30, Drvar, Zenica, Zvornik 31, Neum 33, Bihać, Mostar, Tuzla 34, Doboj, Prijedor, Sanski most 35, Banja Luka, Gradačac 36 i Bijeljina 37 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stupnjeva. Evo, poštovani slušatelji, s ovim informacijama zaključujemo tematski dio programa Kupreškog radija. Danas ovog 20. dana mjeseca kolovoza s vama su bile Ana Batinić
3: i Ivana Babić.
2: Svakako i nadalje ostanite uz Kupreški.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, najavi novosti izdvajamo.
2: Zovko izjavila kako je federalizam jedini način funkcioniranja u Europskoj uniji.
0: I dalje gori kod Bosanskog Grahova, požar kod Ivanice širi se prema granici s Hrvatskom.
2: U Mostaru odbojkaško prvenstvo Balkana za djevojke do 20 godina.
0: Borac Rijeka i Hajduk otvaraju završni krug kvalifikacija za konferencijsku ligu.
2: Vrijeme sunčano.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni nakon dva kruga glasovanja na 81. izvanrednoj telefonskoj sjednici s 4 glasa za i 6 protiv nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška, Stara Gradiška. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ističe kako je njezina poslovnička i zakonska obaveza i odgovornost bila na dnevni red sjednice i na glasovanje staviti materijal koji je dostavilo Ministarstvo sigurnosti BiH kao resorno ministarstvo zajedno sa svim potrebnim mišljenjima nadležnih institucija.
2: Naime, potpisivanjem novog ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je počeo s privremenom primjenom 8. lipnja, novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška-Novi Most Gornji Varoš dobio je status međunarodnog graničnog prijelaza sa svim inspekcijskim službama. Stoga odgovornost je na nadležnim institucijama, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Upravi za neizravno oporezivanje i Upravnom odboru uprave da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i gospodarstvo te osiguralo nesmetano odvijanje međunarodnog prometa.
0: Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko u dnevniku Radio Televizije Herceg Bosna osvrnula se na brojne aktualne političke teme. Uz ostalo komentirala je i reakcije na rezoluciju koju je nedavno usvojio Hrvatski sabor, posebice kada je u pitanju Hrvatska izborna jedinica, odnosno izborna jedinica na hrvatskom jeziku. Istaknula je kako takvo rješenje nije neobičajeno u Europskoj uniji, te da je federalizam jedini način funkcioniranja unije.
3: Ta virtualna izborna jedinica je jedini način gdje bi se moglo spojiti to građansko i etničko i gdje bi apsolutno se moglo računati na to da Hrvati će moći ostvariti izbornu volju. Znači, ako vidite i federalne države poput same Republike Njemačke, znači gdje je, u stvari, poput same Njemačke koja je federalna država, poput Belgije gdje je apsolutno ustavne nadležnosti su apsolutno zagovaraju i napravo su jedan federalizam izuzetno visokog stupnja, gdje imate Belgiju gdje je nađen taj jedan model između kulturnog i etničkog putem federalizma od 93. godine. Kad uzmete čak i Italiju koja je riješila svoj problem sa Južnim Tirolom, sa jednom devolucijom gdje je Južni Tirol dobio visok stupanj autonomije i ostvarivanja svojih kulturnih i jezičnih prava. Osim Francuske, koja je duboko centralizirana država, ali koja ima toliki niz godina problem sa decentralizmom, tamo sam bila veleposlanica i gdje se zagovara jedan decentralizam, znači federalizam je jedini način funkcioniranja Europske unije.
1: Novosti.
0: Jedna je žena poginula, a druga je teško ozlijeđena nakon što je na njih palo drvo tijekom jakih oluja koje su dovele i do velike štete u dijelovima Njemačke tijekom noći, priopćila je policija. Oluje su oštetile desetke kuća i rušile drveće u dijelovima zapadne i središnje Njemačke.
2: Američki javni dug prvi je put premašio 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva financija. Obnovljena potrošnja, socijalni programi i sve veći troškovi kamata na rastući manjak odnose golem dio saveznog proračuna i dodatno opterećuju državne financije.
0: Godišnja stopa inflacije u eurozoni porasla je u srpnju na 2,9% sa 2,8% u lipnju, dok je u Europskoj uniji dostigla 3%, objavio je Eurostat. Godinu ranije inflacija u eurozoni iznosila je 2%.
2: Zvono iz hrvatskoga čuntića darovano je Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu kao znak mira, molitve i povezanosti hrvatske franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda sa Svetom Stolicom, izvijestila je provincija. Zvono je u Jeruzalem stiglo u veljači ove godine, a u Getsemanskom vrtu postavljeno je 14. kolovoza. U predvečer je svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije.
1: Novosti.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan i širi se. Požarna linija proteže se na više od 15 kilometara. Zbog zahtjevanosti situacije razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovno angažiran na požarištu. Istodobno stanje na području Risovca stabilizirano je, potvrduje Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije.
2: Požar kod Ivanice približio se hrvatskoj granici kod Dubrovnika, a u gašenju pomažu i vatrogasci iz Dubrovnika i Župe Dubrovačke. Kazao je HINA-i zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Osimović. Sad je dobro, ali je cijelu noć bilo teško. Uspjeli smo im pomoći obraniti kuće na Ivanici i sad pratimo vatru. Trenutno nam ne prijeti, ali je to ogroman požar na nepristupačnom terenu i trebamo biti na velikom oprezu, izjavio je Osimović.
0: Požari na području Konjica trenutačno su pod nadzorom, navode iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području požarišta prema Brđanima uočeno je nekoliko panjeva koji su jučer još uvijek gorjeli. Također postoji mogućnost obrušavanja na gorjelih stabala i panjeva unutar požarišta, zbog čega se područje i dalje kontinuirano nadgleda. Na području Mostara tijekom jučerašnjega dana zabilježena su 4 požara, dok su čapljinski vatrogasci imali 6 intervencija. Nekoliko požara zabilježeno je na području Čitluka te Prozorame.
1: Sport.
2: U Mostaru je počelo prvenstvo Balkana za djevojke do 20 godina. Predstavnice 8 zemalja do nedjelje bore se za naslov, a ovo je natjecanje ujedno i prvo kolo kvalifikacija za europsko prvenstvo u 20 koje se igra iduće godine u Italiji i Malti. Predsjednica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glivić.
4: Svaki dan imamo po 4 utakmice, svakog dana u 19.30 naša domaća BiH reprezentacija igra i traje sve do nedjelje na večer. 8 je zemalja tu uz Bosnu i Hercegovinu, tu je Rumunjska, Bugarska, Srbija, Makedonija, Rusija, Bjelorusija i Turska. Za grad Mostar, za našu županiju, ali za cijelu Bosnu i Hercegovinu ovo je nevjerovatno pozitivna priča, velika turistička priča i vjerujem da ćemo učiniti pravu stvar.
0: Nogometaši borca stigli su do završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu. Večeras gostuju kod islandskog Vikingura, a utakmica počinje u 20 sati.
2: Pred nogometašima Rijeke i Hajduka večeras su novi europski izazovi. Momčad Strujevice gostuje kod danskog Mitilanda, a dvoj počinje u 19 sati. Splitski Hajduk 2 sata kasnije ugostit će poljski Rakov. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su idućega tjedna.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri za susrete kvalifikacija za svjetsko prvenstvo krajem ovog mjeseca protiv Italije, 28. kolovoza Tuzla i Litva 31. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 23, Dobretić i Kupres 28, Kreševo Posušje, Prozorama i Tomislav Grad 29, Bugojno Jajce, Kiseljak, Livno i Sarajevo 30, Ravno, Zenica i Žepče 31, Čitlo, Grude, Ljubuški, Široki Brijeg 32, Neum i Usora 33, Bihać, Čapljena, Mostar, Stolac i Tuzla 34, Odžak 35. Najviša temperatura bila je 36 stupnjeva u Banjoj Luci, Domaljevac, Šamcu i Orašju.
2: Danas nas očekuje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar južni i jugozapadni, temperature do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave podsjećamo.
2: Zovko izjavila kako je federalizam jedini način funkcioniranja u Europskoj uniji.
0: I dalje gori kod Bosanskog Grahova, požar kod Ivanice širi se prema granici s Hrvatskom.
2: U Mostaru odbojkaško prvenstvo Balkana za djevojke do 20 godina.
0: Borac Rijeke i Hajduk otvaraju završni krug kvalifikacija za konferencijsku ligu.
2: Vrijeme sunčano.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Ivano Marić i Vanja Šupljeglav.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: to. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stiže novi val poskupljenja. Hrana bi mogla biti skuplja do 40%. Požar kod Bosanskog Grahova i dalje aktivan i širi se. Gotovo 2 milijuna maraka štete na Ljubuši. Hrvatska vlada izdvaja 20 milijuna eura za Omiš. Izdano upozorenje za cijelu BiH, 6 regija u narančastom zbog opasnog vremena. Savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Tatjana Radić upozorila je da bi posljedice ovogodišnje suše na cijene hrane mogle biti snažno vidljive iduće godine uz mogući rast cijena od 20 do 30%, a u nekim procjenama i do 40%. Gostujući u središnjem dnevniku HRT-a, Radić je govorila o klimatskim promjenama, navodnjavanju, ovisnosti o uvozu i prijedlogu Hrvatske poljoprivredne komore za osnivanje nacionalnog fonda kojim bi se financirala prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama. Uvijek su dodatne investicije u poljoprivredu i našu sigurnost. Hrvatska poljoprivredna komora već je prilikom trećih izmjena strateškog plana slala dopise o osnivanju zajedničkog fonda za rizike, čime je došlo i do izmjena plana. I u tom se dijelu može napraviti iskorak tako da se poljoprivrednici udruže, a država doda dodatnih 20% sredstava. Na području Risovca stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Zbog zahtjevnosti situacije razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok je helikopter oružanih snaga BiH ponovno angažiran na požarištu. Istodobno stanje na području Risovca je stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović. Požar na području Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika duljina požarne linije i nepovoljni vremenski uvjeti. EŽGD Herceg-Bosanske šume Kupres objavilo je prve preliminarne podatke o razmjerima štete nastale u velikom požaru na području gospodarske jedinice Ljubuša u općini Tomislavgrad. Prema dosad prikupljenim podacima, požarom je obuhvaćeno ukupno 1801 hektar površine. Od toga se 866 hektara odnose na gospodarsku jedinicu Ljubuša, dok preostali opožareni prostor čine privatne i općinske površine. Vatra je zahvatila i 255 hektara šumskih kultura starih od 1 do 26 godina. Preliminarno procijenjena šteta na uništenom drvetu i sadnicama na području gospodarske jedinice Ljubuša iznosi 1.940.409 maraka. Za danas Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu BiH, odnosno svih 10 regija. Za 4 BiH regije zbog izrazito visokih temperatura upaljen je narančasti meteoalarm: Tuzla, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Upozorenje na opasno vrijeme, a za preostali žuti, 6 žutih, vrijeme je potencijalno opasno.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinski kotlet 8.45, svinsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Prodali su naše snove, Judini sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stiže novi val poskupljenja, hrana bi mogla biti skuplja do 40%. Požar kod Bosanskog Grahova i dalje aktivan i širi se. Gotovo 2 milijuna maraka štete na Ljubuši. Hrvatska vlada izdvaja 20 milijuna eura za Omiš. Izdano upozorenje za cijelu BiH, 6 regija u narančastom zbog opasnog vremena. Savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Tatjana Radić upozorila je da bi posljedice ovogodišnje suše na cijene hrane mogle biti snažno vidljive iduće godine uz mogući rast cijena od 20 do 30%, a u nekim procjenama i do 40%. Gostujući u središnjem dnevniku HRT-a, Radić je govorila o klimatskim promjenama, navodnjavanju, ovisnosti o uvozu i prijedlogu Hrvatske poljoprivredne komore za osnivanje nacionalnog fonda kojim bi se financirala prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama. Uvijek su dodatne investicije u poljoprivredu i našu sigurnost. Hrvatska poljoprivredna komora već je prilikom trećih izmjena strateškog plana slala dopise o osnivanju zajedničkog fonda za rizike, čime je došlo i do izmjena plana. I u tom se dijelu može napraviti iskorak tako da se poljoprivrednici udruže, a država doda dodatnih 20% sredstava. Na području Risovca stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Zbog zahtjevnosti situacije razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok je helikopter oružanih snaga BiH ponovno angažiran na požarištu. Istodobno stanje na području Risovca je stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović. Požar na području Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika duljina požarne linije i nepovoljni vremenski uvjeti. HGD Herceg-Bosanske šume Kupres objavilo je prve preliminarne podatke o razmjerima štete nastale u velikom požaru na području gospodarske jedinice Ljubuša u općini Tomislavgrad. Prema dosad prikupljenim podacima, požarom je obuhvaćeno ukupno 1801 hektar površine. Od toga se 866 hektara odnose na gospodarsku jedinicu Ljubuša, dok preostali opožareni prostor čine privatne i općinske površine. Vatra je zahvatila i 255 hektara šumskih kultura starih od 1 do 26 godina. Preliminarno procijenjena šteta na uništenom drvetu i sadnicama na području gospodarske jedinice Ljubuša iznosi 1.940.409 maraka. Za danas Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu BiH, odnosno svih 10 regija. Za 4 BiH regije zbog izrazito visokih temperatura upaljen je narančasti meteoalarm: Tuzla, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Upozorenje na opasno vrijeme, a za preostali žuti, 6 žutih, vrijeme je potencijalno opasno.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne!

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

on your radio. Nebeski radio, radio kupres. Now for a break.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stiže novi val poskupljenja, hrana bi mogla biti skuplja do 40%. Požar kod Bosanskog Grahova i dalje aktivan i širi se. Gotovo 2 milijuna maraka štete na Ljubuši. Hrvatska vlada izdvaja 20 milijuna eura za Omiš. Izdano upozorenje za cijelu BiH, 6 regija u narančastom zbog opasnog vremena. Savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Tatjana Radić upozorila je da bi posljedice ovogodišnje suše na cijene hrane mogle biti snažno vidljive iduće godine uz mogući rast cijena od 20 do 30%, a u nekim procjenama i do 40%. Gostujući u središnjem dnevniku HRT-a, Radić je govorila o klimatskim promjenama, navodnjavanju, ovisnosti o uvozu i prijedlogu Hrvatske poljoprivredne komore za osnivanje nacionalnog fonda kojim bi se financirala prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama. Uvijek su dodatne investicije u poljoprivredu i našu sigurnost. Hrvatska poljoprivredna komora već je prilikom trećih izmjena strateškog plana slala dopise o osnivanju zajedničkog fonda za rizike, čime je došlo i do izmjena plana. I u tom se dijelu može napraviti iskorak tako da se poljoprivrednici udruže, a država doda dodatnih 20% sredstava. Na području Risovca stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija proteže se na više od 15 km. Zbog zahtjevnosti situacije razmatra se dodatno angažiranje ljudi za gašenje, dok je helikopter oružanih snaga BiH ponovno angažiran na požarištu. Istodobno stanje na području Risovca je stabilizirano, potvrdio je za FENU Marino Vidović. Požar na području Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan teren, velika duljina požarne linije i nepovoljni vremenski uvjeti. EŽGD Herceg-Bosanske šume Kupres objavilo je prve preliminarne podatke o razmjerima štete nastale u velikom požaru na području gospodarske jedinice Ljubuša u općini Tomislavgrad. Prema dosad prikupljenim podacima, požarom je obuhvaćeno ukupno 1801 hektar površine. Od toga se 866 hektara odnose na gospodarsku jedinicu Ljubuša, dok preostali opožareni prostor čine privatne i općinske površine. Vatra je zahvatila i 255 hektara šumskih kultura starih od 1 do 26 godina. Preliminarno procijenjena šteta na uništenom drvetu i sadnicama na području gospodarske jedinice Ljubuša iznosi 1.940.409 maraka. Za danas Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu BiH, odnosno svih 10 regija. Za 4 BiH regije zbog izrazito visokih temperatura upaljen je narančasti meteoalarm Tuzla, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Upozorenje na opasno vrijeme, a za preostali žuti, 6 žutih, vrijeme je potencijalno opasno.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postojanim krčevima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježi.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je